0: sa ji onye na ziru mu na ye ruka o abi gbe awe ye na ziru mu demede we to boye ka da ni erbo ni dole demede amo we je adeja oni mu mu aya mu o ojeru o to bo na ojeru o mando wa
1: ojeru o
0: Yo na ziru sun na ye ruka o agbe awon ye na ziru sun demede we to boye

0: ahụ ị ga a nya ire wuru da ize nu owa okureja
1: asiza akado bo an ta duro ma won yu nu bo chenchi bo sunesu kade ya dobon e brile yi du bo me akale yi ko hebo yi bo kebo ni anwo go kire ko su du bo teme yi bo kebo ni anwo guru yi kade ya dobon e benizi wi ne ayiri yi de e sana yi de fino sana yi de fina ado ko ke de betanye ne yi nye ba ko won yi ma ke chanja ni zin de na won na yiri ba le va se ke gire ya pu ya kino na wa ne yu ne ki betan bo ko ko mo ke tanyo ni ma nya ke ki ra ni tan ne te de ni ma nya o de ne ne bi ba se ma ne tanye ma nya se nya ne ma ne se nya de bota anu yeme bo chen ki ve ko sta anu yeme se po pa ki ye bive amuna bo da ni bu amuna bo an bo an yi e kire ko su du bo te mai bo ji bo bi ke kreme ko sro bo te yi bo ye bo gugu bo ni na hun no amuna na na onu bro gba me no me sra me ke te me te me ki en ki de ni an ko ba ke bu ko so ye te a ke zire te de ne bekin wa mata mo wa e ki wata no ni ma ni gbasa ni ni kwe ki zem ba te ko em no wa na ki buta ko kon ka kan yo wa ki da ni ku ye no ni ma ni tan ni te ni anye ni anye wi yo ni gbro yo ni san yo bu ni wuru ndon ni da ma ni se te ze ni fu no wa a no kon ko fu kon ka kan yi da ma ni bu ni anye ki zira ni anye ki zira awon wa ni duku na meta mi yo kon kon ke kan nyabo chen chire bo du yibu yibu an iya waten ke nyabo o wate ko wabo suba o wate ko su tro banka gbangba yibo tete bo ha bo de minu na ide da ka dolen wa du ku pe chen chi ba sa de ye bi de ki se wu de o wo gwa ye zi nyin don na fina mu ni nyin bo nde don don na fina yin den ki de bo ma bo ba de bo tro mu na de o ru bi re fina ko prezi bo ko su dan ka ru ko su dun e gbiri egbule yi omo yu anokom okom tra ibine yi enkilo na chi de kan over danu yi buwa no na chi da fina conservative yi wula echi la na yu wan brechi la na me bo brechi le be chi la ke krem lo so na ne zet na zet na te ese ka kon na yi ese ka mo na an ka gba yi ne sene kete ese ka mo na an ka gba yi ne kuno ogu ese ka mo na an ka gba yi ne kwane edu echi dalen enchi da yin ko so ve tin ke krim le bi yula la hanwe yo abwechi an na fre du no su na su du ne ya ko le vru bonu fi na ko de ve gru bo la ya abwechi ve e peiri ro ko da ka te du ma le bloso ko da wu ma la ke e yo wese ko du ne ire nyona ka ni te zeme ya ke nyono mesin ya kira fina ko so nye chi bu de ku bo chenchi aka de ya dogbo de ko su du onu ya tin zre me amuna ba ba o bo bi gru bu nyina e kira wa ko se twa no de bo do ni bu de ban ni wi de kura ni wa ko mo ma yirma ke sa anye yo bo yin te ze ya amuna te de ya le ye bia wi an kira ya na mu no ya ko na ya ka gban ya no e kira ye bra fina bo zini twa ko sama bo la fina bo zini twa ko sama o ko re bo se kan yi ya no na ya ko mo an kira ya fina o wu an na mu no o was anya anya vre o wa anya vre kiro ni don na fendi ye denye zi aki ni singina mo ya ye ba enya ma ya jachi denye sro nya ki denye zi de anu ne yi awio un ne yi wo yo un ne yi re wo twa ye ma ye ye o me ya ya okwo mu no ye ma yi twa me ya ya okwo mu ye awio wo fi no ko de gweze denye na nye ba nye ba yiri nye ye ne ko sro nye ti denye ofo de kiro ko su de chen ki men denye an yi ka de ya dobo ne ve bo chen ki ba sa de ya dobo ni anu da mu na ta de ke jire ya ana na anu da mu ni ta de ke jire ya ana akire be meta mu anya yi mu wa yi me ba me ji me chi lo gura meta simbo o guru mi wi me ka wu no ita ne nya ta de ke jire ya ana na ke ke ya ku ye central ne ve o ji ma nyi ba ke ni ai wo vri ko da bo le le o bu le ya ku ni ye ze no o bura ni den kida de ya gogwa ni yibin den du yokune owu owu na me kwa dolele e kire yesi jenu nete ndene kwa kamene kebini e kire ko so zura nyenu awu na ndene kwa kamene kebini ne na so pike ne na so sample ne so ne so de ko du o woten o zura o woni ma suza
0: ah kire mama e ibu tre do fina awu na ka yunu ku ka kre ye o ke ya u ko tron a won ka yunu ku ka kre ya o ndo Jesus Christ ko do no a yunu ku ka le tron o e yunu ku ka ya o a tron a tron a tron ana oran bo awo bo won ma do re fine de ko ku odun bo awo bo won yesi bo awo bo yesi bo awo bo ama Bozi gongo sasa. Yemra wa wono yeso. Yevu yesu wa wa wen yanten. Anke zira. Yevu yemra wa wono yeso. Bon ju Jezi Kristu kwa delele. Awo. Eke teni zira. Wa wono kwom mva. Awono don wono fine yi vayi. Imbiye yi bo ye wuri. Awo la abo wono fine ye wuri. Yo wuri ya la fina. Ah. Awa lele gba ma ame yuizi kwekwe la ke va o. Ke kwa nyuron bo. Yuizi kwekwe la ma va ma. Bo ane chi zire. Bo te te kita an tande. E kita ande an duo na. Bra le yi. Emeni chi bido. An tande awa ka ka an bo na. An tande awa ka ka an bo na. Sempo dola mwune te mwa duko dola sempo dukura ki ye bin sempo de bon Jesus Christ bi de ko dobo hakan sempo dola wata inu yiburo ule de bo dubo ha echi de eno echi de one fine na bo zete boro bo de bo ha echi de one fine bo de bo ha echi de one fine yesu wa uwa unu bolele nyamu yemre yeso yese yante bolele nyamu bota auna urde yambo urine I'm in a suit and dad will want a chicken crane. Bobbin a bosso. Omuno, a witch crema, kitchen drip, and vraton, paras omra, yes, with the sauna. At you do queen yan yan yan yan yan yan yan yan yes, or at you do queen yan yes in your wall yan yan catechisiki, at you go to cacao. But Trombo is sooner sulo. Or what kept the lemon? I want.

Ora ala ka kuma na aw ma o mɛ wa ko bonlɔlaw tun banna kabakuru min na ale lo nana kɛ kabakuru bonlɔla jukɔrɔ kabakuru ɲuman ye o ye matigi ka baara ye a kɛra kabako ye o ɲana yezu y'a fɔ u ye ko ne b'a fɔ aw ye ko o cogo la ala ka ko ɲɛnabɔbagaw bena bɔsi ala ka ko ɲɛnabɔbagaw bena bɔsi aw la ka di siya wɛrɛw ma olu bena kɛwaleɲumanw kɛ nin ye matigi yezu krista ka evanjili kuma ye krista i tɔgɔ ka tando

0: an ka ninnu faga, o ye dɔw faga, o ye dɔw minɛ, o ye kaba, dɔw bɔ ni kabakuru ye. O kɔfɛ a tilara ka dɔ wɛrɛw fana bila, a ye o ye fɔlɔ taw kɛ cogoya min na, o ye filanan taw fana kɛ o cogoya la. O kɔfɛ a ko a donc ni ka ye o ka ninnu kɛ ten, i bɛ taa sɔrɔ o y'a faamu ko ne ka tiɲɛtalaw tɛ, ne ka lɔnbagaw tɛ, cibagaw lo olu cira ten gwansan, i n'a fɔ ciraw kira anw ma cogoya min na. A sɔrɔla ka a yɛrɛ denkɛ ci. O k'a yɛrɛ denkɛ natɔ ye waati min na ko ahan, an tun bɛ nin le fɛ, nin tun bɛna ale tiɲɛ ta. Ni cɛ min ni a ye yɔrɔ ɲuman nin kalifa an ma, a ye baara nin kɛ, n'ale tɛ yen nin le ka kan ka tiɲɛ nin ta, nka n'an k'ale faga o a yɔrɔ nin tɛ kɛ an ta ye wa? Aa u ye o bɛnna ale fana kan, u y'ale sama dɛ, u ye tɔ nu bɔ, u ye tɔ nu faga foro nin kɔnɔ, nka u y'ale sama ka bɔ n'a ye foro kɔnɔ ka fili tu kɔnɔ ani o ka bɔ fɔ k'a faga. Aa Yezu sɔrɔla ka mɔgɔw ɲininka, aa aw fana ka miiriya la o, ni forotigi yɛrɛ nana o, ni forotigi yɛrɛ taamana ka na foro nin kɔnɔ o, a ye mɔgɔ minnu bila k'o ka yɔrɔ nin kɔrɔsi o, olu bɛna kɛ cogoya min na, cogoya juman? A ko o ko aa a tɛna o to yen dɛ, a bɛna o faga, a bɛna o jalaki. O la sa an balimaw, kuma nin ɲasinin bɛ ne ma, ne min bɛ kuma na, ne min sigilen bɛ yen bɛ kuma na, kuma nin ɲasinin bɛ ne ma, kuma nin ɲasinin bɛ aw kelen kelen fana ma. Mun kosɔn? Ala ye anw dan, ala ye ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya anw ye nin dugukolo nin kɔ kan, nin duɲa nin kɔnɔ, an ka forow la, an ka lubaw kɔnɔ. Nka anw bɛ fɛ ka ala nɔ ta, anw bɛ fɛ ka anw yɛrɛ kɛ diɲɛ danbaga ye, anw bɛ fɛ ka anw yɛrɛ ta forotigi ye, kamasɔrɔ anw tɛ forotigi ye, kamasɔrɔ kalifa le donna anw bolo. Hali anw ka danana nin yɛrɛ, an ka kiritiɲɛya, ala ye o di anw ma walisa an ka se ka tɔw wasa. Nka tuma min na n'anw y'an ka batɛmu sɔrɔ, an mako tɛ foyi la, anw kɛra kiɲɛtalaw ye. Yufuw ye o le kɛ matigi Yezu Krista la. O ka Yezu Krista nana kira, ala kɔnna ka ciraw le bila ka na. Olu ye ala ka kuma fɔ, olu ye ala ka seereya fɔ, olu ye ala ka sebaya fɔ. A ma dan o dɔrɔn ma, ala k'a ye ko mɔgɔ ninnu o tulo ka gɛlɛn, o tɛ mɛnnin kɛ. Nka a tilara ka den Yezu Krista bila ka na. Den Yezu Krista nana, an ko a filɛ nin ye, n'an ka Yezu faga o, dugukolo nin bɛ kɛ an ta ye, diɲɛ nin bɛ kɛ anw ta ye, ko bɛɛ bɛ kɛ anw ta ye, anw yɛrɛ bɛ kɛ ala ye nin dugukolo nin kɔ kan, mɔgɔ si tɛna anw ni tɔɔrɔ yan. Yezu Krista faga kun filɛ, nka anw nɔ tɛ dɛ. Sitanɛ min ni a tun bɛ ala bolo fɛ, n'a tun bɛ ala fɛ, ni a banna ala la, ale fana le bɛ anw lafili. Nka sitanɛ tɛ mɔgɔ si jagoya ka ala ka ban ala la. Nka a bɛ ko dɔw le yira an na, i n'a fɔ karimu waati an bɛ evanjili minnu kalan, a b'anw nɛgɛnɛgɛnɛ ko dɔw le ye, a b'an nɛgɛnɛgɛnɛ miiriya dɔw le ye. N'i sɔnna ale ma, i bɛ kɛ a ta ye. Walasa an balimaw, an tɛ diɲɛ nin ka denw ye, an ye ala ka denw ye. Hali bi ala k'an dɛmɛ, ala ka hɛrɛ kɛ anw ye. Walasa an balimaw, an b'a ɲini matigi fɛ, a ka ɲɛnamaya, ɲumanya, an ka juguya dama ka dan, an ka duguya dama ka dan. Walasa an balimaw, an b'aw fo, an b'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo, an bɛ Tomasekaw fo, an bɛ Ɲamakaw fo, an bɛ Tumasekaw fo, an b'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo. Janko an balimacɛ min bɛ Tomase Yabo Hippolyte, an b'a fo ka tuguni, a k'a lɔn ko a jumasi nata an bɛna se ale fɛ. Walasa an balimaw, waati min dira anw ma walisa an ka se ka na cuba duman kala ni ka ɲafɔli kɛ a la, waati banna. N b'i fo Maria Efara Gracia latigiba b'i fɛ. I barikalen bɛ muso bɛɛ ya ni kɔnɔnaden Yezu barikalen bɛ. Maria senu alaba ala deli an kɛlaw ye sisan n'anw satuma, amina. Fa ni den ni hakili senu tɔgɔ ka tan don tun bɛ fɔlɔfɔlɔ cogo min na ka kɛ ten sisan lo wolo ni san bɛɛ la, amina. Mɔgɔ min tun bɛ an ka nɛgɛjuru kan n'a kɛra sababu ye an ka fɔtaw sera aw ma, o ye aw balimamuso Christine Kulibali ye. Mɔgɔ min fana sera ya n'a ka cuba duman kala ni ka ɲafɔli kɛ a la hakili senu ka sebaya la, o y'a balimacɛ Basil Pare. An bena kɛ lamusa wɛrɛ, ala ka yira anw na. Fa ni den na hakili senu tɔgɔ la, amina.
1: Alors be kumana en fait en kakan na lumbela ani tuma be mbalmanke mbalmanso Jesus Christ sala nambe matika kumala me en kana ndzukungolea etulo malo alaka kumala alaka